0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Radio Os är coolt. Kanske lagen accepterar det här så. Är det här på ärlighet? Radio Os.
2: Let's go, girls.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

Det var ut med Dutty Anderson och I Leave the Party och in med Natalia Imbruglia. Huskar du Natalia som fick en stor hit med Danne-låten bland annat? Som jag huskar Trine Rein hade en stor hit med.

Ja, det var bara för att placera den Natalia lite grann mer, och så slipper vi till en ny låt ifrån Natalia Bruglia, Imbruglia, och låten Upside Down alltså. Så Jens då Europe, Bo Kaspers orkester och Sivert Høie.

Natalia Imbruglia, du hörte låten som heter Upside Down, och vi går in i de tre sista här i Musiknytt på Radio OS denne uken. Jag har lovet rockartakter ifrån svenska Europe, världensstjärnor, och har väl tagit Norge med storm genom många år. Scandinavian Ice heter denna, begynner lavmält och att ha varit ta det av.

Det var näst sista låt ute i Musiknytt den uken. Bo Kaspers orkester med Just när du trodde allt var över. Och med det så ska vi runda av med någon låt ifrån Sivert Høyem, frontfigur i Madrugada, som är ute med två låtar. Vi har ju hört Orbit Roy V2, och så ska du få avslutningsvis låten som heter Deeper Blue. Mitt namn är Jan Petter Svendal. Säg tack för följa, och så hoppas vi mötes igen nästa uke. Jag kommer med ända mer ny musik. Det kan jeg love. Ha det godt.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: En gång i tiden, vem samlade inte på frimärker? Nu kommer en kort historia med Berg och bluespoeten nettopp om frimärkesamling. Frimärkesamlingen. Jag visste det när jag såg ditt blick att i natt så skulle jag få se din frimärkesamling. Jag skulle gå bananas i din frimärkegeografi. De djupaste daler, de högsta fjäll med de häftigaste kurvor. Dina näsvingar vibrerade och dina läppar formade orden som jag längtat efter att höra. Du ska få se hela samlingen min nu. Intet att skjule, samlingen väntar på dig. Dina fingrar, dina förväntningar och dina ord. Det är länge sedan någon har sett samlingen min. Blusen tog slut och vi försvann i natten. Rättning Thereses frimärkesamling. I Theresegatan nummer 19, andra etaget till höyre. Älskar skickelsen din som böjde sig mot eikedöra. Lukna dig, Chanel 23. Så in på parketten, du satte på en smäktande vals och vi danset in i den nya dagen. Så begynte framvisningen av din frimärkesamling.

Jimmy Somerware var det med låten som heter Strings. Så ska vi till en liten påminnelse om att Statens vegvesen idag har öppna dörrar I Vognhallen denne mandag 14. september fram till klockan 18, alltså mellan 12 och 18 idag. Och där kan du sticka in om och få svar på det du lurar på om planarbetet för E39 Odland Svegatjörn och en del av Hordfast alltså. Planläggare från Statens vegvesen är till stede där hela dagen för att förklara kart, trasévalg och vidare process för den nya E39 mellan Os och står då Os. Och arrangemanget är alltså öppet för alla intresserade. Där är öppen till klockan blir 18.00. Så var det fotbollen och där

0: Hi, this is Tom T.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Välkommen till en helt ny jambalaya med mycket ny och fin musik ska det bli. En hel timme har dere till disposition, så det är bara att antingen sätta sig ner eller ta på hodetelefoner eller bruka mobiltelefonen hvis du lytter på denne radiostationen. Vi begynner med en dame, en helt ny ungen som heter Josie, och låten heter Down Here.

Slåman ifrån Sverige också. Tomtehål, han är jingelstammen min där jag har varit i många år. Och Tomtehål har alltid kunnat laga goda sanger. Denna sången här handlar faktiskt om hvordan världen är blivit idag, i mitt syn i alla fall. Och då har jag varit över hela världen efter jag har 40 år till sjöss. Men Greed Kills More People när whisky måtte ju vara en melodi som skulle passa. Og like mye til norske som amerikanske og andre land. Her kommer han, Tomtehål.

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30,000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30,000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spill bingo

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30,000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30,000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing bing bing. Måndag klockan 20.

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är 2 lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med 2 lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.

Spill Bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20 nu Bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.